Ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa, ura kasa